voi. El placate, ele se n-a piti. Ili moram tugo okrenuti glavu. El placate.